Katrin izan zen, oso elegante joan ginen, Euskal Herriko pintxoak eta musika, eta bueno, giro ederra eta polita egon zen. Horain esango txuet, zein da Euskal Herriko jendea ona etorri zen historia. Nik dakidan ez, 1940an edo, etorri ziren Euskal Herritik jende asko. Guztiek ziren nekazariak eta beltxantxan lan egiten zuten. Ez zuten ingelesez baper ez ulertzen. Asi que New Yorkera etorri zirenek, pues, oso hor lan egin behar izan zuten. Ez egilako ingelesez hitz egiten, gero Lower East Sidean etorri geratu ziren, baina gehienek zuen ziren beste kostadera, Kaliforniara eta Idahora. Boise, de Capitalara eta Bakersfielden, Kalifornia, bai. Esan duzun, desde txuen muy bezala, pues, gehienak abeltxantxan egon ziren. Gero, esan nahi duzueko, ba, nire,